0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Эркек киши өзү кокулайткан нәрсе үчүн һәммә нәрсәдән кетиши мөмкин.